Við missa ofta mótið, þeir röntja síja til Men við ræsa okkur aftur dansum torrur og víl Lættu bæri hossunar, kom út og gengan túr Fó að fruska luft til tankanar, svo fóið okna lúr Til svo látti, svo látti, svo látti að vera tíl Það kæla genu sterkir og hjartat að víl Að góta gá og fyrirgefa, já mann Til svo stútt, til svo ringt, men til svo látti að vera

0: ui SMS. Mánadaginn 27. júli byrja Ólafsøkan fyrir börnene ui SMS. Klokkan 14 verður underhald við Sirkus Zigzag og við bjóða andlitsmáling, ballónur, pop-up og mist. SMS, ein búlingur ui hán.
1: Og nu færa við að senda radio Stjernekulle, hette sending til Johanne Kotlafire.

0: Við á hort Rod Stewart við sailing frá 1905. Og svo færa við eittar fram til 1906. Við vera verandi í Englandi aftur en bresk stjörna Elton John. Allt það sem ég drömdi som batn, ein sangare, klaverspelare, kentur og snetir. Elton John hei langi haft negv stór lög, Your Song.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Rocket Man. Crocodile Rock.

Ronnie Dunn úr Texas við Riding My Thumb to Mexico, tannig skrifa í þetta legi og sang það og brúnalía, en annar meður úr Texas, Johnny Rodriguez, sem hegi svina stórhestu som kontrisangari og í Shady Arnon. Það gefur okkur höfu til að letja ójunni til Johnny Rodriguez enn hann löttu.

Fremsta umboði fyrir Tejano tónleikin Freddy Fender við kjendasta lagi sínum Before the Next Teardrops Falls. Freddy Fender var fæddur í Mexiko í 1933 men kom til USA sum smádrongur saman við foreldrunum. Ein av helt favun so kallaðan Hispanics sum hevur megna gera stjörna innan country tónleikin. Freddy Fender, kvar sverliga navn var Baldemar Huerta, dói í 2006. Ben Peters, som skriva I flera låt til Charlie Pride, skriva I Before the Next Teardrop Falls, saman við Vivian Keith og I 1923. Utgávan tja Freddy Fender frá 1944 var tó tann best umtökta. Kjendast umbóinu fyrir Tex-Mex tónleikin sænastu árinu munu vera The Mavericks, som sústu í 90 árinu komu búldrandi inn á tónleikapallin við hésum sænsinum.

Time of Our Life við Jeff Lynne's ELO og síðan til fórsuna þess að það ég ekki orðið að veit hvað ég skal finna bara svo kann ég bara alltaf færa að það fórsuna, það alltaf okkurt man kan taka fram og það ekki tói að gjort það í hæsum fyrir men ég kann og tói verða og ég tann flesti sendingun til popverst að okkur fórsar það ég við og í november og december fyrir fórs var þetta album á topp 5 í Bretlandi topp 20 í Amerika Perfect Strangers.

næsta lagi eitt forsvaralag og til þessni endalag. Og tví sambandi kan ég sé að trutjar til næsti sendingarnar vera við lögum úr forsvunum. Og svo haldi okkur fram að tanna það við blandum aftur. Hæða við svo það. Hæða gott út som hún. Hæða sjótt aftur. Hér er Abba.

Á Ólasöku spela við Itchy Jack, svo við flýða Jackson til fyrsta daginn 31. júli. Þá hefði möguleika að vinna 400.000 krónur.